الرافع يا الله، يا مجيد يا الله، يا واجد يا الله، يا واحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله.